0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: pappor 8595 AFM1
1: Sona appen hever nega til öll Sona Plus hever Eit lydde sindu meira Sona Plus Eit lydde plus i gerandestenen Til tuin som er kundi tja fyrja tele Kunna det om tredinar afd.fo
2: This is the remix The Jeeps pump this new remix Uh-huh

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lors, men nei. Kommer.